0: o pâună poliție.
1: Toplo, care la cremă de adupust.
2: Poliția.
3: Ce-ți poziție, nu n-ai de lui în șurec.